Kujalinda ufana no shetwe tshake ngabani bathi kunekhonesari nokungasifaka mlinweni.